0: season bia and uti de do season bia na ye cross up no because em one ye yem de amra ma be wo facing keto no na ye yi one ya be we de won nyina ya sa yanko
1: nanso ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: ifrise wo man no te say one ah wani osofo ham
0: na o man na